0: чал дүүвала хчал ас хэйчлап
1: ас вала хчал
0: ас хэйчлап
1: ас вала хчал
0: ас хэйчлап ас вала хчал ас вала хчал дүүвала хчал